0: 마르죠.
1: 성하든 떨어지는 내 맷다 해.
2: 나이 다의 아이항암 딘거가 긴지마 마홀이 아하뇨 차린라 필립 헤럴 타메홀로 아상암 트라하이엔 바리타케 뚜리타키 텔렉탄 싱가 아항가들 가앙 타가무 헤익 인후레지 항롱 이타카사데 이더펜 케이로 탈라 하랍 살람 옌가이
3: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
4: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్ అనగా 684 కిలోహెర్ట్స్ పై ఇది ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం।